يا أيها مد مفصل فأنذر إخفاء نون ساكن كشيشن ذلك പിന്നെ ثيابك فطهر والرجز فجر ولا تمنن ت نون ساكن كشيشن تاعنا إخفاء ولربك فاصبر را ചില സ്ഥലത്ത് തഫ്ഹീമുണ്ട് അതുപോലെ തർക്കിക്കുണ്ട് നമുക്ക് വതാം.